0: sine køy.
1: Quantensymbion stefølt, rumgrop drink vi nicht og søyt.
2: Før at sæt hem vi uns te, fæl mit køl mit rum i schnee.
0: Hvor der kømt an letzte steht, færdig is uns alphabet.
3: Du vets beskæd, nu musst du køn, so wat schnack und so wat schreien.